du tchat karto dina jongana do de dogre mi to karka ko duista saramda si la fiaga do bali do dogre mi san le na ya me bar ko tol do jo do jo greg mi san ngan karas ne go rosso gremi tarje go do be di ngan pa di ngan ber di de si tone le ma tar ne je laig daran ba tar si do do na de sap tar si ndone tugube kan karas ne rosso gremi tugo mula silenda chokwe gabriel technicien mge karene matora dubalum telum gayus ngo kanje kilamia telum gulel de neji chokwe da kopak do tar

sene no kawre no ndi joy senda no je wina no je kera no je dupure ndi wini gaine lakde singda ma kasen robini so sen goda amata ano di gaine a di dunya mai gana si di beda hay bay do se ne ba do se no la pakara ga me do se ne hay kuka solaino am ha war huli sen matana am ha jing yano ne dar go le dar go werki bok bi dir dar ma pin lar dar pan pin go werbe bok bi tu bil naf yang da wala bla bay wono jarbi ara gaina de bangna ila joy senda di hudo ndai chin kawre no dar gir hon la blanu fang do dai bon bon bi tu ma kasen do bini so sen goda ni tu wan ka do tinaw ma do bok ti so ati fe ma ka tinala la ji wudin ga me wang sirma ni na la marshal mamad idris debi inno a ke king we king la blanu king be tatal ga ba jak mata na boga ada king ma boga se jong mata no a jong din wer mai ti sir chat la journaliste wala la yo got fag de ngarja ke kunene a jondi mayla jakndal ma ga sa amman kan ti wang yeso se wa mona ga haine se jondi mayla jong ma ga se jige be jong be dum dana bituno a se se journaliste wala ga sa kunin dala fer dala fang fi be dala ma andal be ta dala wala la blano wa sirna jong re fer na sege bal fi gi sulay no prok sirim bo tino fage ma ga jongem de no ver fer ma on ga pala ma on bay mino wan sirno mangne bon bon bon bon bon be tu den war la de sege de king ma ko se la ne bokum lakno wir sir chat di konen ka jam di sege de gila sen matatana ila suti ting ma ga depute wala ni mutano ministre ma ga konen tu war le kol ma kulu ma sir chat fen war be tu docteur sitak yo mbatina depute wi u jakbe de bang tu war le kol magana kat chagbem denga jiwdin ga privé ka jugma pour urbe je ko c'est chale kolam no ana ila député mamata ana di fo yusuf hanwer waran wi jakbena dosse nintan an se fer waran ni banglay ama de baga wi jakbem yeno pelouang ma député no tu ali kulutu shaimi and I last attack this between like a trying one remember one can jacket at the charge at that time and lens maga sigit ele maga by sigit ele what ele blam no said that fuck be na ila minister na ma one rekida ma sir chatla way maga dene madame doling dole maji alice naimai assume kali yango bung jacketing niji wiri le kol maga la ugagaga diraga gurifi maga konen ton ware jonre kita king mandar bokti be do bokti ira king ndar bokti be do bokti nam pung jati ngun harsu maga takaye harra laina ila maga dobi sena din jar maga chopan karona la konen tifir rigi na jar maga diraga fawo asu yango di lakar sing lai jaglak basar lak sing karo konen di jonre fer maga takasar mai kai wiri jonre tigliri nare jonre fer maga aga jonwane ka sar klene chopan karo barka jon fin bar la maga takasar ayi ngo jon bangla senado wala ko pan kawro bar na tatat solaino adaila sum kala laino blo maga dene ko ku wadde senadin jogma ko chot parkara wata tutula so la no ko nenti jor fer maga na re tayo tibe tigliri tayo wala e jorjo la no la ko sin fang fibe la ga jar fa o no kai o sara de bank ti fer ba ser mata ta na ila suti hotel maga den garar sun blues bile ga jamena la a jar yana de la ker sin jar maga ko nenti jor fer le kol ma jar klurin kala no gaji wudin galang se ma superior ma tatan asum kala no yango de lakir sing ko de ti jor fer ma ga le kol mo seed be sigla jong jongalam no asar yang fang fi be ni dai la ministre se be tu ma ko de ton war le kol ma kulum lan si tak yo dum tina wo ko se be ni den tu la do ga ni jar kulur ma ga kai sara jar ma ga ko ne ton war le kol ma kulur lo ji ga technicien o ra ye ye le hay wala ko sing fer be tu mo no a la mo fang fi be suuti gel ma se ne mo ta na ila
makada lo sen nadin jarma ti onape onape nadin jarpo suti tin nadin jarpo gilla ko ne defere gil jorora taka haki jore hani jartebere a jar senum talano doga wir jonro tigli wala am den buido daga jon sar may jon jonre ma po chagel pondo taga anda jon dala sin yang doba yola a jar senum la dira ona pen tara wol la sin suti hotel ma gadi ngara reduction blues a konen dala sar jon ma hon gala sar kai jar tigla hon la ministre ma ga konen to war jonre ma sir chat fet fet bi tout ab abdoulaye bodu bomi woko se ben den tula ga se jon se ndai to ga hine fer ba da jon war ma den fer bu no anad kai wir jon ro kai tigli ro ra a dala ministre ma ga konen to war ko de fuy dis belaim no woko ni e tulai a docteur abdrahim awad atep o de la ga de maga jarmati ona pen wode wa ga te bem ona ila do ta tuwa ran ka se na din jarmati kura rouge ora sen ba jar sen on dano adin jar bo ga ne ri ai na la bla na ma ken den la bla ma bara ku ga na den la din ji se za ba bara ba ni wa asum ka la la o jon frigi be m ka no go ver si fer fer bitu da suti ting estat gel maga ma balon la ni mota bi ga ma par ko ngolam no ya ngodi la kersin ka jon frigi na ila adala ni sir ma ko den tuwa ting doctor ma sir jar wala fer bitu la no jubu ma go de beten tuno docteur Mahamat Hamid Ahmad woko se ben de tuga su sede banda wanda bay bo jora bay mtano difen bogaila reina tala blam tidin ka bodin pan bodin man bodin hin bodin islam no bay nen bay ma bay daga ji ta bay hay jam no si hi cha konda it fer ba ser mata tan ila jank jup makedre mito dingse diwi chobe gabriele reai bay diwi waso ida makasen taw dosen nin samidin kaino dogam kada din samidin mo kano amo kano no wijono saga padano saka lo hunne may tigilno yok bal bogo gamno dayno yok kal hunne no chi kulun dangeno yang tong mai wai kulun dang mono adang modose nega dogani sai so mi disa sulim yede madla don no aw amandi wo yang dana ila kajuno

0: Angara Gambi la Bouya Wusei la Ilai. Voilà. C'est quoi de Saïgawa et Rossi, c'est un radio diffusion nationale. Maïgorgo Kumbangate, Maïkonong Bangiso, Katajo Sortangang, Dote, Kujogi, Siri, Mbiriasig, Tonum, la Mamte de Yakadesi. Ber Urkol Ganyanik, Ngeguto, Ali Banta. Nathaniel Oyanik Ngekuto Krangbay Anatou de Peur. Chef ya communauté Mourum Lera Begoto Jimurangar Serafin. Ik maître Jas Pangar Mas Dongar dans l'Aibé. Ik monsieur Djilengar Jonas. Ik Baba Paul Tog Mian. Onik Mbanjigem Nason ou Baiton. Gir kojuku bedumo o shinda gandan be jamanatla malangde nandan dot na tu na na wona ke kum kongai kada nenan ber klayo wadi ber klayo ngonde ke jian bende ake ngokondo memti julia memti julia ni taba ni guto kondo jedi adi ndo ko tigi so en me ko gnji kemeto ikembe ke jamanat la inga tuji tabay go mo ikrant ber krayon to nanji singe de malang ke bedumo shinda galichi kem kanton mulum turum malalchi kanton ngamongo ikumundu kelo lai o naden gir ko jia gar bale ba enji kembe ko Murai Sara. Oh, nadine is Madame Chobi dans l'aibé Fatime Jima Dongar. Oui, que menoji Emeline. Malandeur en Jenny Gonanke, États-Unis d'Amérique. Nadine que décès Jean Indikambek Sarto, nadine que Monsieur Jim Todou. Jacob Ake Asgan Paul Malande Njini Kembeke Mundu Naden Berklayon Tobayike Natubangar Yezai Njini Kembeke Bedu Monte Nige Nadini Berklayon To Alen Ngekuto Ningte Ike Ndo Lenji Adi Ndo Kutikiti Soso Yename Koke Njini Kembe Tobay Tobaduke Tukurat Loko Ando Taba to kam dogya ni ke chef ya communauté murum voilà ndangam ni ni la ilora begoto jimurangar serafin ni bay quartier chagwate adi rewogi quartier chagwatno ba luna barnay fdar ba raron titi onaza kono bay rob ko to ko dam ko dobe te be ni bay rob ni ke manta seng sur seng te kada wud ke kambe te be ba to ik do dam ko dobe ti ya wonaza ko no ke ti aba ni fdar go gra bar ni wonaza ni taba rob no ne na un ba inge lo yo ni ilai kari kad ke njil nge guto Nuba adun lukumaji kem kombe enten dangan lai be. Nika jimas be ngarbim. Luba jim Rafael Morko Julien. Putu mbayi Dorcas Marie Robesin. Roasum ngarbim Cyril. O bayi tonge de kumalangki betenda ke be dangu. Nirane be njamanatla. Malangde nantan rot na tena na un kum kongai kada nenan ber klayo. Adi ber klayo ngon deket dengam ake ngon nande. Rine jingam noji Anatol. Jingam noji Anatol ni taba guto kendo kutiki disoy na me kukit njikemeto. Adi kiam labdan kubo ke kiam be ke njamen atla. Inga tuji taba iko ngon ke dorobu bote. Ber klayon to nadeni lager Sara Fadul inji kembe ke abeshete ake rebeye garlem dana o danbe kosadum inko malang ni jini kembe ke mundu nadende berkelayon to nadeni ke latuji jigem ta o rim te baye ngarbim o ngania majijim ngaba malane nyini kembe ke betenda o ike jiji maldu demra ake naji sudo jinne manande kembe ke kumra o sudo severin ji kembe ke amjiman ta ke ike kosadum gar ona wajumbai malane nyini kembe ke bedan ike sia sudo ji kembe ke pari ake tagoto clementine onge de ke be jondo o wai tonge de ke be ndotu mba kumra sar dana maji ake lokrang ke malang ke nandangan kiamber kelayon total ni nananan bisit malang simber kelayon tu lokuando tapa to kiam do gutu ya ni ke jimas beye ngarbim ni bai karci gashi te adure uni rob ya se espeses dinao ni bai ngelo yono laye kari ada warni ni ke ndolenji ba indo kutigiti soso ya name ko kinji kema to adi kembang ke kutigiti kogi njabate awi kelene ningti do ba de ke utukrate nuba ade nuba kotel ta kare ke jitoi nuba ngandanga gambere sig mamam tute kartisi go najike do betu mamudu gasara ni nai ku jara ke tajiro sol tu bola ba un pa krang ke krang ke do ka de au iyo
1: moyan tengam genang genang ke ma jojo